And Nesby happens to be our artist today. Family just heard Amen. If you are not familiar with her music, you want to check her out from Amazon, Spotify, iTunes, wherever you get your great gospel music. She is actually one of the lead vocalists for the collective Sounds of Blackness, and she sang on major hits like Optimistic. I think you've heard that one before, I believe. And I'm going all the way, contributing to the group's Grammy-winning albums in the early 90s. She launched her solo career in 1996 with the album I'm Here For You. And she reached number one on the Billboard Dance Club. She's written tracks for legendary artists, including Patti LaBelle and Gladys Knight. Her dynamic blend of R&B, gospel, and soul has earned her multiple Grammy nominations throughout her career. She does straddle the R&B world and the gospel world. So she releases gospel music, but she also releases R&B music. She is an actress. If you watched By Teen Temptations with Beyonce, you would have seen her in that movie. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na